بشیر بدر صاحب کی شاعری اور اس کا سب سے خاص پہلو یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو آسان لفظوں میں ڈھالا۔ ان کی شاعری نہ تو عربی فارسی کے بھاری بھرکم الفاظ میں جکڑی ہوئی ہے اور نہ ہی کلاسیکی روایتوں کی غلام ہے۔ انہوں نے نئے لفظوں کو، نئے الفاظ کو غزل میں جگہ دی، نئے تجربے کیے اور غزل کو ایک نیا آیام دیا، جیسے کہ یہ غزل۔ فرماتے ہیں کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خطا وار سمجھے کہ دنیا تجھے اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے، ہنسو آج اتنا کے شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے، غلامی کو برکت سمجھنے لگے اسیروں کو ایسی رہائی نہ دے، خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔

ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری محبت، خلوص، زندگی کی تلخی، شہر کی بھاگ دوڑ، بے چینی اور ہندوستان کی مٹی کی خوشبو کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ ان کے شعر سڑک سے لے کر سنسد تک گونجتے ہیں۔ ان کی غزلوں نے دیش دنیا میں لوگوں کے دلوں کو چھوا اور ان کی زبان پر وہ جذبہ ہو گئے، جیسے کہ یہ غزل۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے چپ کے پڑھا کرو۔ اور پھر یہ شعر جو ایک محاورہ سا بن گیا، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔